0: semre kwa meko osofo Charles Buache enche na sofo mwa kwa ba
1: yeja
0: na asore ni asore manyi na wote se
1: Kristo Yesu adumo bia ho ye pa
0: da se evangelist Alex amo na asore ti se ye de radia se ene ye de sofo Charles Buache edi etu aso sofo yenko ye ne radio mani ma
1: yo sofo leto ye da se e radin shrao sena so wafa so ebi kwa no amai na ye de onyankopon asem ebre onyankopon ema
0: amen
1: na ye mompa e kakra ora yesu ye de aseda ema o ye kese wan ne ye de ne betoto ho obi ani wa ye de ne betoto ho wo de de bia de ye ma wo ma e na wo ye enen so de ye na wa ye no ye da wasipi befa ye mu ne kasa kire wo ma wie yi sisi wo ma koma na wasema wo de bre wo ma no enhye wo ma den e ma wo ma ni mra wo ho so e wontumi nya de be hye wani munyam na wo pie a wo ma ankechi ye da wase adumti amen okay e bu sian fo ye chia wo bibia na ye chia tree of life ema na ye chia etiefo nyina nso awie yi me papa de bia mpese obi tagi ne mami sofuteri ya bebi awubi ya obi ti a onkan chire ne mami se ne ba sofu Charles na echi ano okay em say last week na ye kan bibi ewo juda na erade fa na sem soka se nkrofobi awiewia wo ho abewrem omo fritete on se sofu ya kinga yeno na obekasi bia e agro on se sa wiki ne benyina wote de ekoso wode ntokwa ekoso wo asofu ontem hey ehu nti se nyankopo asem ka kire wo se enkrofo bia wiewia wo ho abewura mu a oboa
0: no kretu
1: nti trono enye ade a esie didi agro because there wa twro wo nyina ya no kre there wa twro wo nyina
0: ya no kre bible nankasa no bible no ye basic instructions before leaving earth osofo papa mai basic instructions before leaving earth B first one is basic. I need instructions. And a B back on your before. And a L in your living. And a yin your et.
2: On said Tron and Gasano. As some of Meta Ekan is a Yantro and Ray, as your trauma. And they say, your trolley command in Krofuku be a number be a nigh day, a cosso. And a moo in seminar your trolley command when yens yen pains will be a day, a cosso. Inti anu yia enu nti ye tro e de koma wo mo no e ya anu yia ene nso ye den e wo ho e ma yen inti ne o tia sa asisu bia ho asem e wo e yinu tro no na ne o kweti tro no wa sa asisu nso entimi enya dan kwa fi se tro no na ye the main word
0: that is
2: manu e ma enipa yakopon abo no onsa nwa asem ne se obi abo ade bia or the manu ye den e ka
0: ho
2: ne nyankopon so bo enipa no ye manu a o de ka ye ho a kire ye mu no ene de ba de tro konkon
0: mo ozo fu jas to aso
1: okay
0: o manu an che se akoto tv ne krata bi ho na wo hwe so di control no
1: enti
0: ye de ba asase so ye manu a ene che che kwan no ene ye
1: tro konkon no
0: mo ozo fu jas
1: enso nkrofo bi nim se da bre e ye tro enya de ye tro timi ho bi ta utimi tena se kasem bi se a tra, me who nipa na ntwi hwe di se di en the head pay ya who se nyankopon asem no enye no kre o pese wo ye de wo penti enye no kre ma odofo eye no kre trodo nti abri bi awrade be me ye bie tro no na ye kan no sa abre no mu no na bri bi e be koso nti no de sa de na ye de
0: aba
1: because last week, you know, me name Santoka be because of Sao. But he can't, you know, ape. We can even, you know, me beauty, we be able to say, who the two, ha, where the hey, where the hey, where the hey. And I'm saying, wow. or crong crong. What's them a no crap? So, the guy said last time a banner make us a genimutier, maybe a gutter, a yen fatomo. Sir, say the cassa be mu etia, at the side of gutter moesi. Na wo ye finua, a woman, because where ye fin a woman noa? Who wants a sensual topping soon be buffa baby. Eni se bufa na e de na asae nyama se me me kanu na me nim se e bibi kura besi onse anche eni nsuo nsu sha ase se ye de e to nti na anu ne nyankopon de kasa chem se abri bia me bie obema ma bie twro no ana so obefa na ko bi so na wa bie twro no all kind no na sa mre num no bibi ti sa e be koso nti no ma onipa na ye de e kan but ye onam ye so kan a enkrofo fi se ye no bibi ena dabre ye ni dwuma bi di ena dabre ye ni bibi yo ena ahyeda akofa de nkrofo bi na achro story ena ye kinkan enye story atiefo
0: nyame asem no emba kwa
1: hwe
0: eba be di dwuma bi
1: ansa na frako
0: that is it
1: enti na ye be kan afri yes ye twam akra kosi 14 Judah enwoma no Chama because I want pay. Chama to Nabra, who they can honor power of war. Nehunu de Ono. Into a kind verse 14. A trasemono was say Enoch and Comse. Enoch. Yanko 14. Was say ye nom ho na Enoch on so ah. Or to Adam so and so. Shankom. De to hose she ewradene na hotefo empempem riba Enoch verse 14
0: okay.
1: Judah wasi Enoch wono nana nipa ba asase su nyina otoso 7 na oshenkom and come on, share the animal, your friend, and come, channel. Oh, who knew Neniswa, dear? Adieu, who knew ye, and why are they, or kind? Or kind? Was in adieu, who knew ye, no? Oh, who knew, sir? A radin in a hot if one pimpim ereba. Tiana, ye can ye sumaya once a moa. Uncrophobin him, sir. Ain't me, see. Ain't me, maso. Mufri ka ye no ene
0: o ti trog so anko
1: obi kura ka se de so fo kan o ti trog so kura ntin ko medui on pe o di bon ye ni ene ni wu se de na ye papa no e kasa no kan no
0: nti wu nti na onye mbai no
1: yes obi ti ho awurade peso o sakra nsana waba o te obi
0: jesus
1: o te sister bi so o be sakra or chain bread be se or besakra. Or chain or hini be so besakra. Or chain lawyer be because nyan coupon the lawyer be a siwo. So when you dima for bankrupt war. By lawyer and city also a yan in your man or yet into yesu chain. So a better say or yet the inti or dia or this side medino a man or should judge be. So judge no. Ebese sa na wa ye di enti a ode sa dwumadie no ehye ne nsa enti no maaye no nyese bia o ntimi ma o twen o hweti chani bi se ti chani no ebese kra na dwen o hwe police ni bi se police ni bi be sakra na dwen sa na o hwe asofo difo or show on so on mo be dey on mo be sakra o ma gen nti no ma ye no na ye den a se inokra oto adam so 7 ehunu sai ni suade ehunu ne de to ho ano o kan ye a shebe sinne o mo na yesu nya ma ye kra me wu ye mpo no o mo timi ehunu aka ane na yesu abe wu no odi sa asem na sa sa wona no sa munkanchira dasama ha dasama nim se enya no kretie Enoch etoso 7 ohunu yi wasi awurade ne na hotefo oba wodia wodia ne se hwese obeya ade a obeya ohotini hwese obetutu anamon na obeya ohotini hwese ujumade a udi na sasi so no obeya ohotini ebisa wanya hotini a enoko no hunu ye no wasi ani awurade nante ye A brand new year, Duno, or who you are a man, so near the Neco. Why, yeah, who tea me? Ah, no one says, or come womb boy a day. Effie. Who, eh, who? Who, what, Timmy, Yankupon, Nantia? Then Yankupon, Shane, no cabra, but I say, ah, a branty with ye, and up a penny bay. Me man, me more wooden and sacanoa, and ye. One nam, one time, shim, or near the Necron. Na wase wo hunu ye se na ewurade ne na de na hotefo sa ye de e bante ye den ye odofo yesu kristo obesa babiem e ma sa si su tranya wo de me da sa si we de me hwe nyo ma ekoso a chese me te sukra na misru me nim se we one time wo wa spain E janit me shia na shini pa kumu amo na tun krofo firi won fie ei e jame ban so enye obi ana so ye o heat no ti o ka kiro se o di jabe se wi ase a o de tena ho na men sesa na ya den ebre no de e be so afi ne jane ba spain fo e je tu won firi won fie no No money, I will say, Johnny Bo. But on who you say, Dimrika Neba. Now, yes, so, me be unfriendly, fear, Yanni, or be unfriendly, fear, Yanni. Say, fear, now, don't want to swear, Johnny Ba, Sabra, no bende, Oba Tamaswa. So, Oba Tamaswa, no, what Tamaswa. Make us say, Nancro for a bew honomoa, or Muya conco sam. Omunfa ebi o omunfa nyankopo asamunya hwe ebi o omunnya nkopo ase bi o munsuro no but e jana eba no kura be mani pa na se ai omu omu hunu na to omu ne de omu de besua bibi sir jodo fo mu ma ye mfa nyo men yagro ai nti wo se na inok a o to adam sonson no ohunu yi ana o kan se hwe ewurade ne na hotefo Ah, oh, area day. And pim pim nyaki to answer so. And no more back. Verse 15. No. Was say, Abbe bu won yina attain. Or Babbe bu won yina attain. So, Uber 3 verse 9. On no more day, but from now to 13. Now, Uber who didn't tell us so, or Babbe a day. Or Babbe bu attain. Uber. Crofue munyan kopa semno. Enkrofoa enfo nyankopo asem nya hwe wo mo mo buo ni mo nyamfo no wo mo buo na nimtia wo mo mo hie tia no oba
2: 14 wo say na ho ti fo pimpim reba
1: ai
2: wo say ebe bu wo nyina
1: oba be bu wo nyina tentia ho ti fo ne kan ho na ebo eti utranye na se uno obi o case na wo ti ti ne mani hu ya Ube hunu ni pakro no so on na eba no. So usu mu no.
2: Amen.
1: Ya tie fie nyina nkrofo mu yen o. Ya tie man tam nyina nkrofo mu yen. Ba bia ye nenam no nkrofo mu yen. Because of say ya anya de nkrofo ye ni bi ansisi adan anfa ma guess ya metenemu anyi sika. Ya anya de nkrofo ye a omo tototo cars akese no. Ame ye nsu ya tototo cars ni bi nti. Ye ba nkrofo mu yen. Na dano ube hu baby ejina one time bi me baby wo tema ofra me o se da na me yes hadi apa me hu afa ho o ka sa me yem de me pram na me se da funa yi wo hu bi bi boni bi afa me wona hm ubi na no se da na dia me hunu ye no na me se dia na hunu wasi me hu se papa peni bi pa ni tinwi na ye fita na ta dia se na konyo te so hwa anya sem ketwa Me shani sa di mwuyan se. Watren en se fre obi. Ne nipa na ofre no no. Mi chameni awe nipa krona. Because o kache nipa na se. Ombra me jina na konyan en cheha. Brabe jina. O chade ni nwore ya. me na me so me sha tare fita me ba no Adam si di ohu ya no ohu Adam si ohu baabi apa pagina ohu baabi apa pagina inti o papa one me ewrade dwa be ye me ba no mem penke kawa mem penke kawa inti sa me ka bibi a chere wa eye no kre na me ye dey me ka chere wo se ye me ye nkrofoni bia enka issue inti anam so a e ma wo be ye me ba na me suma ye wo papa no ka bu se de me sia bu wafa ka bu me bu ve no o sire enso me se em pare me se me ye dey me bu because me pesa me ye hotel ni wa hunu ba bia me gina de e ne wankasa fa enti abusu afo a hotel fo be ka no ho a hotel fo enti wo wo ye wo ba brabo a etene no koso nebo abrabo etene if so kan first john chapter 3 no a eh baby was in na de o ye de etene ne fride ai
3: onyankopon
1: de o ye de etene no dia sa wo bi ye de etene a hwese nipa ni ye because this time na ye dru mu no ba bi a ye dru no enye is a so bi betimi de ne ho si wo se o ba abrabo a etene enye is a ei amaya na ejeja ye hugu abontin ho yi uhu na nyame amwa wo ntimi nyiwani jise nyame bu ha wo
3: eye fe wo
1: me ka kire wo tisuani abrede a ana ubetimi ayi wani o nyame dia ma sa yetene ne ade a ana uhu abetimi ayi wani fast na entempa wa ye entem na akọ tise nyame amfa ma wa obeda no atwa firi ho no wa mo bra tene no a se wutimi obetimi dwane adwama mo a e nyame na aye ne sa obetimi dwane kro no ene se dia situation si aye ya emu aye si enye nipa bi na amemu aye si o Nemum e yesu ban ya ni panyina akram ntwase se brani be wiedu a ye be hu se mu be ye hye timi mlemu obi a me hunu saade na ma ya alert me hu se papa no o ke kan ho so obe dey obe ba ntio se me ya alert ntio obon samun so mpese obi bia be ya alert ti utanye ya obe boa wo no abokro no utanye ya Oba buawo na odi obi ho adwen ashew trim wa bra nipa ne nya wo hwe. Odi agro oba buawo me se kwambo ne oba mu afa so no. Wani be ba ho so na papa ni nie. Afa na be twa ni ahwe na kaachi. Ti odofo. Me sramo e yire so pai so a papa no obeba. Obeba on fa ni agro. Me se de bia me kan me ya na ma me say si the bible no kure si nchen kakra bible na na kan o but the okan anyina no se no na wunyi ni a shade akokoso no amaama so shade akokoso wo de amaama so bon samani abre ase obema destruction abewia we ase de abe na nipa ho begwa won de abe na nipa ho ba kire won Di ebe na ni pa hwehwe se ne sa ho kire se na eba sa ho dwan se na eba ani e ma mempre na mempa ba bi na menkowura na menya de me ho bejo me e bia ba bi a okopa akowura no na di asem na ekwa akoba hweyie me do ifise di obeba no enche na waba ni oma ni nyina e di adanse e ati ti osu obaba ye hwe 15 no wose na wo ba be bu aten ho na ehu no di na wo ye O kaseti o nyankopon ba no. O kaseti ani monyamru ano. O kaseti ano. O kaseti ana be very careful. O kaseti ana nkrofo. O wom se bebre wo mu a omu suba anye. But omo omu ye urade dia no wo hwe ye unhunu wo omo. Wo mu na su na kokofa problem na brewo do because hu na se woni a ummu ni so nyankopon akwa nti o kaseti ano kura wo mfa ho. Hoy hu papa okay. Bebre wo issue bebre wo mane hunu bebre wo problems a eye nyame nkrofo bi a omo hunu wo omo no makaseti a wo na o kan Exodus 23:20 na wasi sheyie me suma me bofo bi a yedai edi wanim ewa kwenu sheyie wano ho no no die se wunnim na mistake ya onfa nye dey onfa nche wo on se yesu ka asem ni bi o yesu se de obeka se tia oba ne die wo de beche no na emom so bi ka se tia honhon kronkron a wonfa nche no wo ha ene asase foforo na eba no enti se obi adwen ya ne se oh wunnim ni pa no wunnim dia wo ka se tia no no be very careful. She, wo ba be bua ten te dano no afre wo papa judge me do see my name sabra na be bua ten fama wona wo huni asem na ye di asem afore won dia na wo ye oye e dano me nim so be peja wo hama ne dia onya peja ne hama ndi bo table no so a fana ube shomu su neni panon so. Nanka nini se mne nyadi ya esasi ya mani fana. Ah, esasi ya dini kotum. Be bregumua. E areho. Utie wa mwen se mwa. Enti wa demua. U ni kamafo. Nka judge. Hena kabiti miyashe saadi yeno. Nanku wa shi shemu. E unu se nipano. Ote saa. Ana wa nte saa. Enso anadi ya onte saa kura. Ya dini betum. Boa, before say be friend kwa ebedi na asem le bi kwa 10 years no dem ya mfra na ya di na asem
0: na ya ya no under remind
1: eh wo
0: ye jelu kwa ye se over remind
1: enti mi sro mi sa mi se u di agro bi betimi am wonya asem sa de akotum wa bra wonya hwe na ya di nipa na gum mi hwese etwa mo papa na mi hwese de asia hwese nipa ma na bebre nya hwe na duane o mu di aduane fu bi
0: zontoli
1: aduane fu o
0: ye fe ni zontoli
1: men te se ye man panimfo bi abampo e mo wo mu discuss sa de ne da men te se parliament